0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة، المزيد من الأخبار الأحداث والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، أحمد عويسات يرافقنا من الهندسة الإذاعية، يوسي على الراديو المصور، يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم، إيمان القاسم سليمان. وينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الدولية في قناة كان باللغة العبرية رام برانديس، لأنه معه مجموعة من الأخبار الدولية، منها ما هو أيضا طريف وغريب. رام برانديس صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا فيك في برنامجنا. היום נדבר על כמה נקודות, אבל תחילה, נתחיל עם נחיתת חירום.
1: נכון, אז באמת כותרת של הדקות האחרונות, טיסת אל על בקו נתב"ג פרנקפורט, הכריזה על מצב חירום, שזה קוד 7700, מצב חירום כללי, והיא כרגע בהליכי נחיתה בבלגרד. אנחנו לא יודעים מה הנסיבות, אבל זה התפתחות של ממש הדקות האחרונות.
0: לא יודעים עדיין מה הנסיבות, אבל האם אפשר לומר שהטיסה היא בשלום?
1: כרגע אנחנו לא יודעים אחרת.
0: עוד לא יודעים אחרת.
1: מצב חירום יכול להיות מאה ואחד דברים, חלילה מצב חירום רפואי של מישהו על הסיפון. אנחנו נמשיך לעקוב, אבל זה משהו של הדקות האחרונות.
0: אוקיי, אז الخبر الاخير الان هو ان شركه ال عال מאיפה היא יצאה?
1: מנתב"ג לפרנקפורט.
0: מן מטר בן גוריון אל פרנקפורט, תותר אל אג'רא הבוט אטרארי, ما زلنا لا نعرف ما هي الاسباب. الخبر الان صدر في بدايته, ففي كل الاحوال نحن سنتابع هذا الامر. بون نافور לדברים אחרים. CBS, מה קורה שם?
1: נכון, CBS, פשוט מוסד אמריקאי מאוד ותיק, אז שם הדברים לא מתנהלים על מלא מנוחות. הבוקר אנחנו מדווחים כי העיתונאי הוותיק סקוט פלי פוטר מהתוכנית 60 Minutes ובכלל מהרשת CBS. מדובר בעיתונאי מאוד מוערך, מאוד ותיק, מי שבעברו גם הגיש את מהדורת הערב ולמעשה החליף, המשיך את וולטר קרונקייט ודן ואטר הגדיים. והסיפור פה מאוד פשוט. לפי דיווחים, אתמול הייתה פגישה של אנשי הצוות של התוכנית עם ההנהלה החדשה, עם העורכת החדשה, עם המפיק החדש, ומה שסקוט פלי אמר, אמר להם, אתם פשוט רוצחים את התוכנית, אתם באתם להרוג את הרשת. ופה זה רקע גם, איך אפשר בלי לדבר על טראמפ? לפני כשנה רכשו את CBS דייוויד אלסון, שהוא מקורב לטראמפ, מינה עורכת חדשה, מנהלת ראשית ל-CBS, לחדשות CBS, את ברי וייס, והיא כנראה מנסה קצת לרצות את טראמפ, ומתערבת בהחלטות הפקתיות.
0: אז אנחנו חוזרים למעגל הזה של תקשורת / פוליטיקה. إذن CBS المذيع الشهير سكوت بالي الذي قدم نشرة الأخبار المركزية على كم سنة مشام
1: وبتخنيت معز 2004
0: إذن 2000 سنين إذن منذ عام 2004 يقدم هذا البرنامج الإخباري, تتم إقالته ويقال إنه بسبب تغيير الإدارة ومن تعينت في الإدارة من قبل دونالد ترامب, وعمليا هذا السؤال حول العلاقة بين الإعلام وبين السياسة. אירוויזיון, אנחנו סיימנו עם האירוויזיון, נכון, מישל, נכון. אבל מתברר שיש עוד אירוויזיון, מה זה?
1: נכון, לאיגוד השידור האירופי יש כמה תוכניות, לא רק תחרות הזמר שאנחנו מכירים מדי אביב, יש לה גם את, למשל את אירוויזיון המוזיקאים הצעירים, ומה זה? מדובר בתחרות שמתקיימת כבר למעלה מ-40 שנה, אחת לשנתיים, מספר גופי שידור מאירופה שולחים נציגים, מדובר בנגנים צעירים בין הגילאים 12 עד 21, הם מנגנים יצירות של עד 6 דקות, מלווים על ידי התזמורת המקומית, ויש פאנל של שופטים, 4 שופטים שמדרגים אותם, והמנצח זוכה לחשיפה בינלאומית מאוד גדולה, למסע הופעות וכו'. האירוויזיון הקרוב הזה יהיה בירוון, אגב, אני אהיה שם.
0: אתה תהיה שם.
1: אני אהיה שם.
0: אנחנו מקבלים דיווח משם.
1: בשמחה.
0: إذن بالنسبة للإيروفيزيون الشباب, هذا الإيروفيزيون أيضا يقام من قبل الاتحاد الأوروبي, المشاركات بين سن 12 حتى 21, يقام هذا العام في ريفان, ورام برانديس سوف يكون هناك ويرسل لنا التقارير. ملا آخرنا, ما سيبور شل بنانا במוזיאון, מה העניין?
1: כן, זה סיפור מאוד מוזר מצרפת. את יודעת, לפני 100 שנה, מרסל דושן שינה את עולם האומנות, שהציב פשוט אסלה במוזיאון ואמר זו אמנות. אז 100 שנה אחרי הגיע אמן איטלקי שקוראים לו קטלן, והוא פשוט שם בננה, הדביק שם מסקנטייפ ואמר על הקיר, ואמר זו אמנות, והאמת האנשים די התחברו לזה.
0: רגע, בננה אמיתית?
1: בננה אמיתית, מישהו קנה אותה ב$6 מיליון לפני כמה שנים, והסיפור הפעם זה שהציגו את זה בתערוכה לכבודו של אותו אמן בצרפת, ואז בשבת האחרונה פתאום עוברים המבטחים ומגלים, יש דבק, אבל אין בננה.
0: מישהו גנב את הבננה, אולי היה רעב.
1: בדיוק, נפתחה חקירה, בינתיים רק נגיד ששמו בננה חדשה. אגב, יש שם הנחיות מאוד ברורות שנתן האמן, זה צריכה להיות בננה בצבע הזה והזה, בגודל הזה והזה, זה אמור להיות בגובה כזה וכזה, ללמד איך שבסופו של דבר בננה ששווה כמה סנטים, כנראה יצירת אומנות של כמה מיליונים, אבל מה שאנחנו יכולים להגיד, החליפו את הבננה, אבל את הבננה הקודמת עדיין מחפשים.
0: רגע, אבל איך היא החזיקה מעמד כל כך הרבה זמן?
1: אז זה העניין, שהיא לא. הם מחליפים את הבננה כל איזה 3 ימים כדי לשמור על המיצג כאותו דבר.
0: כי במטבח זה לא מחזיק מעמד כל כך הרבה זמן. אלן, על מודוע, על הטריף הוא מודוע אל-מוזה. الحديث هو عن فنان اسمه كتلان ايطالكي ايطالي عمل معروض بانه حط على لوحه موزه ولزقها بسكوتش تيب بلوزه وعرض انه هذا هو عمل فني هذا العمل الفني بيع ب 6 مليون دولار
1: كان كان 6 مليون دولار
0: انا عمرت انا لو ما امنه 6 مليون دولار انباع هذا العمل الفني والشيء المؤخرا صار انه في حدا سرق الموزة الآن وضعت موزة بدالها ولكن مش عارفين وين الأصلية والانتباه إنه عندما يتم وضع موزة في هذا المعروض الفني لازم يكون لها مواصفات معينة حجم معين لون معين ولأنه الموزة ما بتقدر تصمد كتير وقت بدون تلاجة فبيتم استبدالها كل 3 أيام مخلفين
1: ماشو كذا
0: كل 3 أيام بغيروا الموزة ويبقى المعروض الفني מצחיק, נכון?
1: מצחיק, וגם רק נגיד שבעבר היה מי שלקח את הבננה ופשוט אכל אותה מול המצלמות, אז ללמדך שיש לה מיצג איזו היסטוריה די עשירה.
0: في مره من المرات في شخص اخذ الموزه من المعروض واكلها قدام الكاميرات. טוב, אתה מביא לנו סיפורים מעניינים. תודה רבה לך. מתי אתה טס?
1: אני טס ביום שישי.
0: אוקיי, ביום שישי, אז נמשיך להיות בקשר ותהנה. שוקרן, רם ברנדס.
1: שוקרן, צונזילן.
0: הלא פיק, הלא. برنامج على الأجندة. نعود الآن إلى تحليل المواضيع والقضايا الحياتية وينضم إلينا الصحفي والإعلامي الأستاذ أحمد الشقير. أهلا بك أستاذ أحمد، تحياتي.
2: أهلا بك وبكافة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بحضرتك. مجتمعنا العربي ينزف تحت وطأة الجريمة والعنف أستاذ أحمد. أولا، كيف كنت تصف الحالة اللي إحنا عم نمر فيها حاليا وأنت يعني مخضرم وتتابع وضع مجتمعنا منذ سنوات؟
2: نعم ست إيمان، الوضع اليوم اللي عم بصير في الجماهير العربية وضع مأساوي جدا، لا ندري إلى من إلى متى إلى أين سنصل. لا يعقل ما يجري في الشارع العربي في إسرائيل، والسلطة المسؤولة عن هذا الأمر تنظر إلى ما يجري وهي مبسوطة، كيفي مبسوطين كيفين يخطب بعضنا البعض، إحنا ما خصناش، إحنا كذا، مش معقول اللي عم بصير. يعني في خلال كم من يوم صار 6 قتلى خلال أقل من أسبوع، يعني الوضع صعب جدا. يعني هناك أمور تحدث، صدق أو لا تصدق، دكتور عمر 53 سنة يقتل بدون أي سبب يذكر، طفلي 7 سنوات ونص تقتل بدون أي سبب. إلى أين يعني لا أنا أناشد أناشد كافة المسؤولين أن يعملوا ما بوسعهم على إقامة قائمة مشتركة كي تضع حد لهذه الأمور كلياتها، وبدون قائمة مشتركة لا يمكن أن يتوقف الأمر.
0: ولكن أستاذ أحمد الشقير، يعني لما منشوف وضع مجتمعنا العربي، كيف وصلنا لهذا الوضع السيء؟ بدون تعميم طبعا، إحنا ما زلنا نقول منفتخر مجتمعنا العربي الأصيل اللي فيه شرائح كبيرة من الناس الرائعين، ولكن إيش نعمل في هاي العصابات وفي هدول الشباب اللي ضاعوا؟ كيف وصلنا لهذا الوضع أستاذ أحمد؟
2: العصابات اللي موجودة اللي عم تشتغل بنفس ممين؟ بدعم مين؟ بدعم السياسيين الكبار اللي عم يطلون تعليمات شو يساووا، اللي هني مبسوطين شو عم يصير في الوسط العربي. هذا هذا هذا مؤسف جدا. يعني دولي تحترم أن نفسها لا تقوم بمثل هذا الأعمال.
0: طب وين دورنا إحنا كمجتمع؟ يعني وين رجال الدين المربين الأهالي؟ وين الأهالي أستاذ أحمد؟
2: إحنا المفروض فينا في هناك قضية تربوية اللي لازم نعمل عليها منذ الصغر. منذ الصغر أن نربي وننشئ أبناءنا على المحبة، على الوئام، على التعامل الطيب، على المعاملة الإنسانية الرائعة. وعندما ينشأ هؤلاء الطلاب أو هؤلاء الأبناء على هذه الروح الطيبة يستمرون عليها. لذلك في هناك عندنا قضية تربوية اللي لازم نعمل عليها، على إسكاتها وعلى عملها بشكل معمم، كي نستطيع أن خلال بعض السنوات أن نقضي على هذه القضية كلها.
0: نعم. بالنسبة للقائمة المشتركة، كيف تقرأ الصورة الآن؟ هل بالفعل ستقوم في نهاية المطاف أستاذ أحمد؟
2: ست إيمان، نحن نخطئ إذا قلنا أن القائمة المشتركة لن تقوم. لا يعقل ما يحدث في الشارع الإسرائيلي ضد الجمهور العربي من عنصرية ومن فاشية ومن تعامل سيء ومن وزير شرطة هو لا يتصرف بشكل جيد مع الجمهور العربي ولا يرى العرب من سنتيمتر واحد. وإذا كان كل هذا لا, لا, لا تقوم قائمة مشتركة. القائمة المشتركة إذا أقيمت إيمان تضع حد لكل هذه التصرفات.
0: بس تعرف يقال إنه بالآخر ممكن إنه يصير في خلافات بالنسبة لمين اللي راح يترأس، كيف توزيع المقاعد، كيف بتشوف تخطي هاي العقبة؟ وعلى فكرة شفنا هاي العقبات كانت في الماضي.
2: أنا أناشد رؤساء القوائم العربية من خلال منبركم المحترم، أناشدهم أن يتركوا الأنا جانبا ويتركوا العنجهية جانبا، وأن ينظروا إلى جماهيرهم التي أصبحت مي على طبق. نحن نحارب على بقائنا في هذه الدولة. لا يعقل أن نرى هذا الخطر داهم وأن نبتعد عن إقامة قائمة مشتركة تحصل على 17 إلى 18 عضو كنيسة، اللي الأمر اللي سعيتها لا سموتريتش بيكون ممكن يكون عضو كنيسة، والبنغفير ممكن ينزل بأعضاء كنيسة، ولا يمكن أن يكون في قائمة حكومة يمينية متطرفة عنصرية فاشية. هذا الأمر يجب أن يكون، يعني 1+1=2. إحنا الجماهير العربية كلياتها تنتظر إقامة القائمة المشتركة، وبعتقد أن القيادة العربية، وأنا تحدثت كثيرا مع عضو الكنيسة منصور عباس وقال لي توكل على الله، نحن في صدد إقامة قائمة مشتركة. إذن أنا أؤمن أن القيادة ستقوم بقائمة، ستعلن قائمة مشتركة، وغدا هناك اجتماع طارئ سيطول لترتيب رئيس القائمة وترتيب أعضاء الكنيسة والمقاعد. وأنا أدعو أيضا كافة القوائم إلى فتح الدائرة المغلقة كي تشمل القائمة المشتركة كافة الجماهير العربية. هناك شخصيات قوية، شخصيات لامعة، شخصيات لها تأثير، لا لماذا لا تدخل إلى هذه القائمة؟
0: شكرا وهذا السؤال أيضا يسأل. شكرا لك الصحفي والإعلامي أحمد الشقير. شكرا أستاذ أحمد، تحياتي. شكرا.
2: شكرا إليك. شكرا إليك.
0: أهلا. ظاهرة الخاوة البروتكشن تضرب المصالح التجارية، ولكن هناك مبادرات تحاول التصدي لها، ومن بينها هناك منظمة تسمى عدكان إلى هنا، ويترأسها جيدي هراري منكال إرجون عدكان. بوكر توف لخا جيدي.
3: בוקר טוב.
0: קודם כל תודה שאתה איתנו, אנחנו ברדיו מכאן של התאגיד.
3: תודה לכם.
0: ואני שמעתי אותך אצלנו ברשת בית, דיברת על הפרוטקשן ואיך שאתם כארגון החלטתם עד כאן, אתם לא נכנעים. אז תחילה ספר לנו עליכם גידי, ובאיזה אזורים אתם פעילים, כי חשוב לי גם לראות שהציבור, שהיישובים הערבים נכנסים למתכונת שלכם.
3: אוקיי, אז תראי, אנחנו ארגון שנוסד בתחילת שנת 23, והארגון נוסד על ידי חבורה קטנה, שמי שהנהיג אותה ועדיין מנהיג אותה זה בחור בשם יריב בן עמי, שהוא במקור ממטולה, אבל הוא גר בגושרים, והוא מגדל מאוד גדול של גידולי שדה. ואנחנו כולנו הצטרפנו לארגון הזה, שכולו ארגון התנדבותי מההתחלה ועד הסוף, כשהמטרה היא באמת להיאבק בתופעת הפרוטקשן שמאוד נפוצה בכל הארץ, אבל אנחנו מתרכזים מן הסתם בגליל העליון.
0: אבל למה הקמתם? כי באמת הייתם חשופים לסחיטה, לאיומים. מה הוביל את אותו ואתכם גם להצטרף אליו?
3: זה התחיל מזה שבאמת הוא היה חשוף לניסיונות סחיטה, וגם חלק מהראשונים שהצטרפו לארגון כמוהו. אני באופן אישי לא, אבל החלטנו שזה נושא שהוא בנפשנו, וזה נושא שמשפיע על כל הציבור, גם מי שלא נסחט זה משפיע עליו, ואנחנו החלטנו שעד כאן אנחנו לא מוכנים יותר לשתוק.
0: אוקיי, אני רוצה לסכם גידי, ואז לבדוק איך אנחנו מגדילים, מרחיבים את המעגל, כי אני מניחה שאתה גם יודע שהרבה יישובים גם בצפון חשופים לאותם איומים. אבל אני רוצה תחילה לסכם. إذن يقول ضيفي جيدي هراري: هذه منظمة تأسست عام 2023 من قبل مجموعة صغيرة قادها بالبداية يريف بن عمي من متولة المطلة، ويسكن في قشرين، لديه محاصيل زراعية، وانضم إليه أيضا مجموعة أخرى من المتطوعين بهدف مكافحة ظاهرة الخاوة البروتكشن. هو وغيره أيضا تعرضوا لمحاولات ابتزاز، ويقول: هذا الموضوع يهمنا لأنه يؤثر ليس فقط على من يتعرض للابتزاز وللخاوة، وإنما أيضا على الجمهور عامة. גידי, אתה יודע מה? יש אנשי עסקים, יש בעלי חנויות, סופרמרקטים, בעלי אדמות וכולי מהחברה הערבית שאומרים, ותקשיב כמה שזה כואב, אני לא רוצה להצליח יותר מדי כדי שלא יבואו אליי, שלא יגיעו אליי. ולכן חשוב לי לשמוע, האם אתם בקשר או אתם מעוניינים בקשר כדי להרחיב את הפעילות של הארגון שתכלול גם יישובים ערבים?
3: אז בהחלט כן, בהחלט כן. ואני כבר ראיתי בקשר, לפני הרמדאן, אם את זוכרת, היה אירוע בסכנין שירו על הסופרמרקט.
0: נכון.
3: ואני הייתי בקשר וביקרתי את משפחת זבדת שם.
0: כן.
3: ואבי המשפחה אפילו הצטלם יחד איתי בסרטון שהתפרסם. והיו לנו תוכניות איך להתחיל להילחם בפרוטקשן במגזר הערבי. לצערי הרב התחילה המלחמה עם איראן, וכל העסק הזה קצת נשכח. אבל בהחלט אני, בתור מי שחשוב לי הקשר עם המגזר הערבי, לא רק לי, לארגון בכלל, אנחנו בהחלט מעוניינים לצרף את המגזר הערבי ולראות איך אנחנו יכולים לסייע גם שם. ברור לי שבמגזר הערבי הפרוטקשן הוא הרבה יותר אלים מאשר במגזר היהודי, אבל עדיין יש הרבה מה לעשות, ובסופו של דבר עם המגזר, והוא יודע להתאחד, בסוף, בסוף חלק מהמלחמה בפרוטקשן זה להיות ביחד.
0: נכון.
3: ולתמוך אחד בשני. ואם המגזר מעוניין לתת יד ולעשות משהו ביחד, אני חושב שאנחנו יכולים לשנות את ה... את המשוואה הזאת.
0: אוקיי, יקול דייפי גידי הררי, סאלתוהו ען אל בלדת אל ערבייה, הונק אידן מסאלח תיג'ריה אסחאבה יתערדון ללחווה, או הונק מן לא יוריד אן ינג'ח חתה לא יסלו אליהי, קאלה נחנו מעניון בתוסיע דאירה, קונט על תוואסל מעי עאילת אסבידת פי חיניה פי סכנין, אתת אלחרב ואומור תווקפת, ולכן נחנו תהמונה אל עלאקה מעי אלמוג'תמע אל ערבי, מעניון אן ינדמו מענה לנרא כיף יום يمكن أن نساعد بعضنا بعضا. أعرف أن الخاوة البروتكشن في البلدات العربية في المجتمع العربي هي أكثر عنفا، ولكن الاتحاد معا ومكافحة ذلك معا أن يدعم الواحد الآخر هذا مهم، فإن كان هناك من هو معني لتوسيع الدائرة فليتفضلوا. أز جيدي هراري ميشي مأزين لنو كأيت أمير כן, אנחנו רוצים לשלב ידיים, חברה ערבית ויהודית ביחד, כדי להילחם בתופעות פרוטקשן. למי לפנות? איך מגיעים אליכם?
3: מאוד פשוט. כשיכנסו לדף הפייסבוק שלנו, עד כאן נאבקים בפרוטקשן, שיכתבו ואנחנו ניצור קשר.
0: אידן, טריקת התוואסול, الدخول إلى صفحة الفيسبوك، أن يكتبوا عد كان نأفاكين ببروتكشن والتواصل من خلال الفيسبوك، وهم سيعاودون الاتصال بهم. زي متوأم عم مشترى، زي متوأم عم قوفين، كي أتا أمرت زي أليم أناشي ما إليش لهم نشة كم يخولين لأيام.
3: קודם כל אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים אך ורק במסגרת החוק, ואנחנו מתואמים עם משטרת ישראל, ואנחנו עובדים חזק מאוד עם התקשורת, גם בטלוויזיה, גם ברדיו, גם בעיתונות הכתובה. וכן, אנחנו עושים הרבה פעילויות כדי גם לחזק את הקהילה של המאוימים, כדי שהם יהיו מספיק חזקים כדי להתנגד לפרוטקשן.
0: כן.
3: אנחנו גם פועלים מול הכנסת כדי לשנות את חוק הביטוח, כדי שהנפגעים של הפרוטקשן גם יהיה להם ביטוח או איזשהו פיצוי.
0: כן, זה גם חשוב.
3: אם הם נפגעים, כי חברות הביטוח היום, ברגע שהמאוים מוציא את זה החוצה, אז הם מיד מבטלות לו את הפוליסה.
0: כן.
3: אז יש כל מיני פתרונות שאנחנו עובדים עליהם. אבל הכי חשוב, הכי חשוב, אנחנו דורשים מהמאוימים שרוצים שנעזור להם, שיחשפו בפנים גלויות בתקשורת, ואנחנו עוזרים להם בזה, ואנחנו תומכים בהם בזה, ואנחנו בונים את הקהילה שתתמוך בהם לכל אורך הדרך.
0: אוקיי, אז יקול, הזה الامر يتم ما يفعلونه يتم في اطار القانون وايضا بالتنسيق مع الشرطة، يعملون بقوة من خلال وسائل الإعلام، وأيضا في الكنيسة الآن لحل قضية التأمين، بأن شركات التأمين ترفض وتلغي بوليصة التأمين لمن يتعرض للتهديد بالخاوة. يهمنا من يكون معنا أن لا يخاف أن يأتي أن يقول، ونحن نخلق أيضا بيئة ومحيط داعم وحامي. جيدي هراري من كال إرجون أتكان، תודה רבה לך גידי, ותמשיך לעדכן אותנו. תודה לך, ושהמעגל הזה יורחב, כדי שכל בעל עסק וכל בעל חווה חקלאית, מיזם, כל דבר יעבוד בביטחה בלי להיות מאוים. תודה רבה לך גידי, תודה.
3: תודה.
0: המשך יום נעים, ביי ביי.
4: قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.